0: Buddha. Durchdrehen.
1: どこ、どこかい、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動くな、動
0: 停下了！
1: 救命！放开！

0: 别啰嗦了，快走！保护好学生们。哎，把手榴弹都给我留下。
1: 是。
2: 班长同志，给我们也发支枪吧，我们也去打鬼子。
3: 对，
2: 给两个手榴弹也行，要死一起死。
0: 混蛋，
2: 给你们发枪，你摸过枪吧？等待会儿打起来，是保护你们还是打鬼子？快撤！
0: 其他人跟我一起准备战斗。等一下，赵班长，就我们这几个人在不占任何优势的情况下，组集一个装备精良的日军小分队，能坚持多久？能坚持十分钟吗？还有，就算你坚持十分钟，这帮学生又能跑出多远？能跑出日军的火力范围吗？
2: 你到底是什么人？怎么懂得这么多？
0: 赵班长，把你望远镜借我用一下。
4: 听见有人叫他团长，看来他是国军的人，咱们要小心一点。老许，你跟我说实话，他到底是什么人？
0: 赵班长，在学生跑进玉米地之前，绝对不能让鬼子摸上山顶。我们现在有两个有利条件：第一，鬼子现在没发现我们，我们可以继续隐蔽接敌；第二，这儿的地形对我们还算有利。 我们可以打鬼子一个措手不及。赵班长，给我一杆枪，再给他一杆枪。
2: 枪。
0: 赵班长，我需要10枚手榴弹。
2: 你要那么多手榴弹干什么？
0: 一会儿你就知道了。
2: 哎，
0: 收到。
5: 卫国，注意安全。走，放胡子。胡子，你带一个人守在这儿，记住，等我们打响之后配合我们，把鬼子的火力吸引过来。还有，要先挑鬼子的掷弹筒和机枪打，明白了吗？
2: 手榴弹呢？在这儿。你知道该怎么做？
6: 得嘞，瞧我的吧。
2: 二，他让我们给鬼子准备什么？
6: 鬼雷。
2: 那什么玩意儿？
6: 给小鬼子的见面礼。
7: 隊長、こんな小怪のところにまで来て指導検査していただき本当にお疲れ様でした。
8: 亀田、我々は同郷だから気にする必要はない。実は、サイアン支援にいる間、毎日やることもないし、本当に病気になりそうだ。だから今日、君と一緒に治安強化ということで、いい気晴らしになる。
7: はい、光栄であります。
8: これらのシナの共産党遊撃隊名。 いつもいつも我々の帝国軍隊とは戦わない。野戦師団の少佐がこんな田舎で治安強化の訓練をせねばならん。なんということだ。山本少佐がライアン支援に進駐なされてから、この近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。
9: 奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れ、どこかへ逃げたのではないかと思います。亀田君、もう言うな。関心、いい春林、いい参路。おう、あの山に登って、ちょっと見てみようじゃないか。はい。
0: 先不着急，我得先干掉鬼子的指挥官，那儿有个少佐，我先干掉他。等一下，鬼子小队长的军衔是少尉，我先把这个少尉打了。等我打掉这个少尉，你再打那个少佐。

0: 機銃操作しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你真厉害，小鬼子中了你的道。
2: 别那么高兴，那边还有好几十鬼。
0: バカ者、しんと人数を数えろ。
3: 報告します、少佐。7人が死亡しました。4人が重傷です。衛生兵も含めて戦える人間はあと40人しかいません。
0: なれ、衛生兵を残して後の者を折り続け、皆殺しにしてやる。立て。目標は下の氷を叩け。
4: 情况怎么样？
5: 鬼子被我们消灭了30多个，估计他们还有30-40人。
4: 鬼子现在在哪
5: 儿？放心吧，都被我们甩在后面了，估计这会儿啊在山上转呢。这回可多亏你这个兄弟了，他枪法太神了。
4: 那当然，他可是有名的神枪手。
5: 是吗？
6: 哎，你没事吧？
4: 没事。他最好的止伤药就是打鬼子。
7: 不好了，鬼子来了！
5: 检查弹药，准备战斗，快！